so ayi su onga enye na wo baabiya asise kakra won krato e ho fda ma e kwanti ne yeye onga ileleyi and the news bi anka dem bo na nekro and na awarefo